0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: Nove horas e 10 minutos de Catinha Gohirana, Isaura Antônio. Gassuta e ninguém me rungo de mão. Isaura, Hiruzi.
3: Mwengi sa Rádio Moçambique, engolosa, gano hinko nyama hunko aya, ingo tembe sa ura sa kulapa kukikatinha 10 horas, inaresa mongo matzamsoka, imitumnyode kuyama yupan gulu yenye mbani, inatsuko isivu isitengo, ivireyako, agometa, kakunya tumuka si utako, una ukirega, ngrani nyako popoli, sivabu, ngekivele geyo, patanibele, ya vamamai, aholu satsabu kumaungo kasi nyako, kwa materiali ya kona, awatako na kumatumisa, na masini kavo inyakwadi. Mutange ili ako primera sekretari nyatsangano na furlim kuye mukenge mpani Adelia Makukuli kuyo oyo atsia kulito kanga kila yelo gavali vatawana ukina tumu ya ulimi ga sponsor mane kavana kuyala dzimbeu dzile nyakum kwa kune kihala dzisimane ke dzina kuvirtse ya ukufa inaresa mambi aya matsamsako ukayo mufumu ndrani kachipanguru ya inyambani Umutia litu ugabatangeli kuyemu nya zidistritu mnya miganga Raskozo maneka wana kuveka uhenge wawe nrani ya kuonelei Kwa ziprojetu zilizitako zina kuhumbwa Satsahu sina kuhia kunya ikuma ikitako jina kutingeli umunya miganga Nrani ya kozo maneka gina upasazia watu Agufundu desenvolvimento ekonomiku lokal fidel Miungu basi ayinimambi mwingisi hingutembi saura sakulapa kuhikati nya zide ishoresh

Grandes e 10 horas e 25 minutos, Mitumia Rádio Moçambique, e disse que eu já amo em Yambani, e a cita corrida para o saco 101.6 MHz, sabinha FM, e a cita o Imanagambi, o Gaikawa Rumuínico, 102.1 MHz, Massinga 89.9, Kisiko 89.0, Pandi 88.3, Mabote, Mariquito, Kuga RM Play, Guimana com www.rm.co.mz, Kuminha Nerevaniago. Mungi sua Rádio Moçambique, Gudidi Kati Hingana Higi, Vexeli, Vemi, você a Maburu, Kuga Maburu, Mamogu Magibiago, Nemahoze Luia Rinha Yadi, Auro Kuguraro, Mutangan Yati, com Daniel Chapo. Kui agumo kwa jipanunguri ya sofara. Anakumaneka panya Congress International da Asa Humanitaria e Cooperação. Sangani mo ika siulita kuna kuwata kukirega. Kuga jipanunguri ya sofara. Wahazupera. Kumagiri ya nrani nyama nyamitumi yatu. Ina inga draini zatu. Ni watumigiro kwa atu wa maneka ku Gaji pandunguru ya sofara kasuka zubahi boise ya tutu wako ni ya jimbani tanganu kukuraro kasunanga kuzi ya kuwe maburu ma yereka kuru kuga jikati yebi jikati ina mana nagasi ni watumira kwa tu mwakwa jipandunguru ya sofara na kisu po hiyo jikasi ina mana zinzimu maburu ya utrangani kabunya jipandikiki ya mitumu kukitonga ya zimindu zari sigura muhunu zimindu nya Quinzinha outubro, maganha 2026, a Barra de Moçambique disse que ia ao Munhambani, que ia ao Gassi, em algum paro, se mitumia tu, em algum colégio.

0: só que aí a gente tá muito ruim. Então, logo, ite quase um mundo da Covid-19, relaxar ele. Ah, Jesus, lomo, ezukani kiswen lomo te oficina. Ah, ah, oni ma baget lomo manga heko na ni mi popi amati ni sabau kuva vanu lomo vange na vashamba manga lomo tikere geni tahina. Ah, já oni kambi lomo ma bazari na ah, Jesus, lejo. Então, significa que relaxar ele. E qual a hukuni manga e fanele kuhe alakany. Logo, relaxar ngovo. Tá zuka já teve ni problema ya ku amabadzi mainge tela nguvu ta thapelisana mabadzi hikumeka a grafiko yino manguvu ya mabadzi então ichokwana kuva hlamba mangla chokshikat
1: kambe zvaoneka hambo zvezvi amikhuhlwani yinyingi
0: yinyingi mikhuhlwani yinyingi ahezitivi talvez ingava chinhu chakona hatitwali zvakwa hile ka nguva yakona nguva leyi ya transição ya kuhuma kaushika ungena ka kuhisa inguva ya propisi kuva mikhuhlwani ya engetela manje a comportamento ya hinawu ya influencia
1: Arlindo Ernesto khari ya kutiva hetau basopi ka mabadzi lomu inyambani lokuna a tlhamusela helisima ni fanelo ya hina ya ku hlamba mandla kasi a kulumukela mabadzi.